परम् हर्षमवाप्नुवान् त्रिराचम्यासु चर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणम् प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महतावधे तस्य धृतो भवतु अधरविरद निरीक्ष रामम् मुदितमनापर